0: 断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

のためで突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方をうかがいぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

しろサメで突撃せよ。相手に激突してサメにあげて全員倒しちゃい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方をうかがいぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうよ。

0: よ。
1: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
0: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

を貯めて突撃せよ。相手に激突して壁に当てて全員倒しちゃい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方をうかがいぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはははははは！ハマりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。何これ、おお、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
1: 待って、あれ爆発するの？
2: 海の。
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。

0: けん、そいらとに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも PickBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: うん、お、
4: どうも、
5: ついさんは
4: ここに。どうもどうも、
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
2: あ、うん、なんかブルッてして、
1: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
2: 楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
10: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートの雑木床を味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいです。

0: お願いしますね。
1: はい。
2: はい。
3: はい。
2: はい。
3: はい。
0: じゃあ、いきますよ。せーの。
4: いただきます。
0: パエリア美味しいと、宮沢のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮沢は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: チャンスをためて突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃい。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方を伺いぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ、ブースに

0: その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: チャンスをためて突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃい。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方をうかがいぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、みーも食べていいから食べて遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

しろためて突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃえ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方を伺いぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やったー。
0: 本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、ライブ名アークデイ

0: 最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎な公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎のはアンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
1: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
0: バイバーイ。

ろためて突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方を伺いぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 夕顔の隠れ家。
1: チャンスをためて突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方をうかがいぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームの

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

スを貯めて突撃せよ。相手に激突して壁に当てて全員倒しちゃい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃できるできます。

ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方を伺いぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまう

ったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはでは、ことのはラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは、ことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: チャンスのためで突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃい。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方を伺いぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: ああ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

ためで突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方を伺いぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもリアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

をためて突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方を伺いぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに

興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

をためて突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃい。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方をうかがいぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。コネコのルです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。 OK、 いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど、入ってる！

0: 待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。ヘブスデン、え、なにこれ、おぉ、何が起きてんのこれ、映画見てるみたい。
1: え、お下のラステロイド、
0: え、待って、あれ爆発するの、
1: うん、
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おぉ、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、ください。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったり、車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ついさんは
5: ここで。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッてして。
8: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: じゃあ今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出てたい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
3: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
11: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
3: 楽しみ。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ
7: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
7: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾービルトを味わっている。
12: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。本性子もつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。

0: やまびこがしゃべり、
1: ココアというならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎貴博。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
2: はーい、
3: はーい、
4: は
3: ー
4: い、
3: はーい、
4: はい。
0: じゃあ行きますよ。せーの、
5: いただきまーす。
0: マーベラ ス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁うんべー
0: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ー
4: お
0: ー
4: お
0: ー
4: す
3: げ
4: ー。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
7: チャンスをためて突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃できるできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方を伺いぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこない。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。飛ばずチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね、今すぐ声連グループにジョイン。声連
9: チャンスをためて突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃい。
10: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方をうかがいぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするクプリエのこいつはアートな。クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月、この月の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

三種のためで突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方をうかがいぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET 2026サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社

0: 会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET 2026Sにてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

タメで突撃せよ。相手に激突してタメにあげて全員倒しちゃい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方を伺いぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21

18時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 昼の間の隠れ家。
1: チャンスをためて突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージを急

ンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方をうかがいぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時、参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

しろためて突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃえ。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ば

し、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方をうかがいぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側、談話室、右側、ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております、こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。

ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー

あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の

誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
2: 狂気だ。
5: 感動。
6: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組を放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。

0: 興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: チャンスをためて突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃい。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方をうかがいぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: てる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人。あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日はいっか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

重ねて突撃せよ。相手に激突して壁に当てて全員倒しちゃい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方を伺いぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、ブイちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープをブイちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

をためて突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃい。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方をうかがいぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちください。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるワキラの金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうようなそんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るのでみんないっぱい好きってしてください。

をためて突撃せよ。相手に激突してためにあげて全員倒しちゃい。どうもバーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方を伺いぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けたー！うわー！騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あー！こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはははまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
2: え、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？

0: ゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまり、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってんだけど、はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、なし、なーってた。車すっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもビズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、トモさんはここ
3: 。あ、どうもどうも。お疲れ様です。
4: 指握るとブルッときますね。
5: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
4: 押しっぱなし？
6: あ、うん、なんかブルッて
7: してる。サンさん、ここでやりましょうか。
8: じゃあ今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
8: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
6: こちらこそありがとうございました。
10: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
1: 楽しい。
9: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
8: よ、
1: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーキルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ピチャのやまびこが喋る。

0: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
2: はーい。
3: はーい。
4: はーい。
3: はーい。
4: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
0: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラ
4: ブラブさん。おー、
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
7: チャンスをためて突撃せよ。相手に激突してためにあげて、全員倒しちゃい。
8: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはヘッドン。このワールドは相手に突撃してぶつかり壁に当てて倒すというものとなっており、トリガーを押すとチャージを開始します。チャージは動きが遅くなり、ジャンプしてもたまらないので注意です。突撃して相手に当たると弾き飛ばせます。弱い突撃だとただ吹き飛ばすだけですが、チャージ状態でぶつかると相手を大きく吹き飛ばし、なおかつ壁に当てればダメージを与えられます。最大で吹き飛ばせば一撃でキルできます。ただし突撃した際に自分が壁に当たるとスタンするのと、迫るアンチ外に飛び出したりすると一定時間後に脱落となったりするので注意が必要です。突撃方向を上に指定すれば大きく跳躍したりチャージをキャンセルしたりできるので、飛び跳ねたりして相手に出方を伺いぶつかり最後まで生き残りましょう。だいたい3から4分前後でサクッと遊べるようになっており、突撃時にエフェクトを変更できたりと、少人数でも大人数でも遊べるようになっており、シンプルながら駆け引きも楽しめたりもできます。そんな感じで相手に突撃して吹き飛ばす対戦ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連、
9: 声を打って大当たりをして、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁付射します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様にて期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介。

となります。銃を持ち目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより各戦金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、ね、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

打って大当たりをつけ、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁ピタします。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーブイケット2026サマー。このワールドはバーチャルマーケット2026サマーにて期間限定で遊べるワールドの最大部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオブや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET 2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに、謎の公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎のはアンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

打って大当たりをつけ、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁ピタします。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026サマー。このワールドはバーチャルマーケット2026サマーにて期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強

効果、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると10や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回され、コインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより各千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライ

0: を削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: 縁側の隠れ家。
1: コインを捨て大当たりをして強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁くしゃします。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーブイケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026サマーにて期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより各千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオブや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は

参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

を打って大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁噴射します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャー V ケット2026サマー。このワールドはバーチャルマーケット2026サマーに期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけて

もし聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう

いる人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの好きな、この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁噴射します。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーブイケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様にて期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回され、コインが溜まりアーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドにデバフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める?相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ?だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末

0: に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな傷の血になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

して大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁駆除します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャー V ケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様にて期間限定で遊べるワールドの最オーブにあるメダルゲームのご紹

回となります。銃を持ち目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。

0: 地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープ、ほら、あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを、V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

0: を打って大当たりをして、強化されたとの光景やジャックポットを当てると、脳汁ピシャします。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは、ボルテージャーウィーケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様に期間限定で遊べるワールドの、最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現により、ものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオブや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当、くぜののです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

打って大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁噴射します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026サマー。このワールドはバーチャルマーケット2026サマーにて期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回され、コインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオブや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録

0: だ。X 字の貼り付け嫌いじゃない。
1: うわー、なんか入ってきたー。
0: お、水、おー。はい。
1: あ、貼り付けだうわー騒がしい現代って言われた。
0: この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
0: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。
3: あははは
0: は。おー、あ、え、なにこれ。おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
3: で、お下のラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
3: いいの。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったったあはは。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
4: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
5: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形。

0: はい、
1: 入ってもらって。
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも。
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: うん、なんかブルって
1: して、ここに集まったので、ね、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: よろしく
8: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのソーキルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい、
10: はーい、
5: はーい、
10: はーい。
2: じゃあ行きますよ、せーの。
3: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
2: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラクラ
10: ク
2: ラ
10: クラクラクラクラ
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: コインを打って大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると、脳汁ピシャします。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーブイケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様に期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが

能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現により、ものすごい勢いでルーレットが回され、コインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば、全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより各戦金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

どんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワール

0: 提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: 声を打って大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁ピシャします。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026サマー。このワールドはバーチャルマーケット2026サマーにて期間限定で遊べるワールドの最大部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコキサップデーはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

0: 皆様コンソノわー、夏祭りです。いつもはシックな空間でお送りしておりますスマホラジでございますけれども、今日はいいだろう、夜をキャブっても祭りですからね。うん、2026でございます。はーい、はい、そうです、お送りしております。そうなんですよ、ここね、20歳以上じゃないと入れないんです。20歳以上じゃないと入れないんです。みんな入場するときはうふーんって言いながら入りましょうね、ちゃんと。はーい、そうなんです、そうそう、今流れてるでしょ、これ VK と本編でもね流れてるサントリーブースさん専用の BGM なんですけど、俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺俺が作りました、やったー、そうなんです、そうなんですよ。ほろ酔いのブースなんですね。ほろ酔いの専用ブース。今回ね、サントリーさん初めて、ほろ酔い専用で、ブースを組まれておりまして。後ろ見て。うわ。でっかい、ほろ酔い、ヤグラ。ほろ酔いヤグラを守る、9人の戦士たちもいらっしゃり。9人 ?10 人ジミ、うん、11いる、え、11いる、嘘嘘、6、4じゃない、あれ5じゃない、10だね、でも12種類あるの。ここに書いていない何かがいます。うんうん。そう。うんうん。そう、そうなんです。うん。そう、多分ね、梨かな?梨のサワーがね、多分、はぶられているような気がしますね。かわいそうに。うん。ね、苦しい。苦しいよ。あまりバラ色ではなかった学校生活を思い出しますが。あれ?なんで?ちょっと待って。そっか、YouTube 側はそうなっちゃうね。あ、ほんとだ。ごめん、ディスコードミュートになってた。ごめん。
1: ぎょーん。
0: カソさんのお声が、ここで来ましたかね。
1: ギャーン、ライン、聞こえておりますでしょうか。
0: 聞こえておりますか、はい、ありがとうございました。
1: ね、甘いそのが、冒頭、4分間ほど、喋って騒いでおりましたけど。
0: パントマイム、自己アピールをして、はい、おい、大変申し訳なかったです。はい。というわけで、はい、手元にほろ酔いがあるんだ、私、トトリアン。
1: そう。私はね、ちょっとノンアルコールでございまして、うん、偽白いサワー。
0: うんうん、
1: 多分、AKA か、から始まるですね。はい。
0: そう、私の手元にあるのは、ほろ酔いのレモミカン、今回の新フレーバーですね。ちょうどね、カソさんの後ろに隠れてるんだ。いいね、私のカメラだと。
1: うん、
0: 水色のカンカンですね。そちらの方の、レモミカンってやつをいただきます。すいません。
1: はーい。
0: よいしょー。音乗せないとね、こいつがね。
1: ね。やっぱね。
0: はい、ではでは、皆様。はい、こんばんは、ほろ酔いで乾杯。
1: 乾杯。
0: 乾杯。お疲れ様です。
1: はーい。

0: で
1: ー
0: す。
1: ないでーす。いや、全然いただけるならサントリーさん、全然
0: そうですね。
1: お二人で全然鉄骨飲料の CM が出るんで、はいはい、よろしくお願いします。
0: よろしく
1: お
0: 願いします。もう一回、いつでもここに来て、そのサントリーのむさんをゲストにお呼びして、真ん中に据えて。
1: こうね、どうぞどうぞ。
0: よしよしよ
1: し。やりたいです
0: けども。は
1: い。
0: 相手、お会いしたいですね。はい。なわけでサントリーさんのブースなんですけれども、うん、まずね、はい、お便りをいただいておりまして。
1: はい。あら、そうですか。
0: そちらの方にちょっと紹介させていただきます。
1: はいはいはい。
0: しこちゃん、いつもありがとう。
1: ありがとう。
0: ブイケットでこれおすすめとかこれ楽しみって、なんかあるって、いいやつです。ありがとうございます、
1: はい。ありがとうございます。
0: そう、ここね、私楽しみだったのすごく。うん、まあ、自分が曲作ってるやつもあるんだけど、ね、あるんだけど、なんかね、ギミックが割と、すごい凝っているのが、ね、ここは。
1: そうそうそうそう。なんか、まあ、お祭り会場でございますね。夏祭りのね、お屋台が出てるわけですよ。
0: そうなんですよ。
1: ね、ちょっとまだカメラにはね、映ってないんですけど、
0: うん。
1: そう。で、なんとですね、お屋台のゲームがあるんですよね。
0: そうなんです。ゲームがね、何個もあって、それをね、全クリするとなんか起こると。
1: うん、あ、そうですか。
0: いう。
1: あ、そうですか。
0: のがあるらしいって、うん、私は曲を作るときに情報としてもらった。
1: うん。ああそうですか。
0: 何が起こるのか見たことがなく、
1: うん、
0: そのね、制作途中の段階で、
1: はい、
0: ね、曲作る時もお話をいただいておりましてですね、うん、だから完成品見たことがなくてですね、私も今ドキドキしておりまして、早速ゲームの方もやっていきたいでございますが、
1: はい、
0: まあ他にもね、V ケットの楽しみとかいろいろあるかなと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: 他何かな、ね、何が見たいかな、
1: 何かな、何がありますかね。まあもちろんね、企業ブース、うん、秋葉原と今回ブロードウェイですかね、
0: うん、
1: ありますね。でもそっちも楽しみではございますけれども、個人ブースもね、結構ね、いろんなテイストのワールドがあり、うんうん、私もね、まだね、ちょっと全部回れてないんですけど、昨日ちょうど、
0: うん
1: うん、ポピー横丁のワールドに行きまして、
0: はいはい、うんうん
1: うん、今回ね、VR チャットの中でも有数の酒飲みワールド、無法地帯ということでおなじみ、
0: うんうん、
1: ポピー横丁ですね、の V キット版のワールドができておりまして、
0: そうなんです、そうなんです、
1: そうなんですよね。そう、いつもはその飲み屋街のね、お店がね、ポンポンと点在しているわけでございますけども、うん、あれがね、拡張しているんですよ。
0: そうなん
1: です、ポピー横丁の街がね、広がっているんですよね。
0: 広がっている。
1: でなんと、
0: 新たな飲み場になるかもしれないね、あそこも。
1: なんと、メルトダウンギミックがございます。うん、なんみんなね、好きにメルトダウンが可能ということで。
0: うん、そうなんです、
1: はい。
0: キービジュアル見ました。ポッピ横のね、
1: うん、
0: 毎回そのワールドのイメージ図って言って、
1: ね、
0: そのキービジュアルが、
1: ね、
0: 毎回
1: ポッピ横
0: の方で公開されてるんですけど、うん、ポッピ横はもうなんか、全然、はいはい、まあ、直接的な表現だって申し訳ないですけど、死体が2、3回転がってる。かつてないキービジュになっております。
1: はいはい、すごいですよ。うん。で、実はね、私回った時に見つけたのは、隠し要素。うん、まあ、隠し要素っていうことでもないんですけど、うん、隠し要素があるんですよね。
0: ほう。
1: あ、ポピー横丁ね。VR チャット老人的には非常に懐かしいコンテンツが、はい。
0: そうなんや。
1: ございます。
0: え、それガチで知らん。ちょっと楽しみだな、それ。
1: そう。真相は君の目で確かめて。
0: 君の目で確かめてみろ。
1: 見
0: ろ。君の目で。
1: って感じですね。
0: うんうん。
1: あとは何かな、そう。V キットのブースでね、販売されております。うん、呼び込み区分の公式 3D モデル。
0: うんうんうん。
1: ね。あ、お値段もそんな高くなかったですよね、確かね。
0: あ、そうなんだ。
1: うん。
0: あれ、ね、自宅に呼び込みくんを置きたい方。
1: はい。
0: 公式で置ける。素晴らしいですね。
1: 置ける。素晴らしいですね。うん、置いとこうかな、私は。イベント会場。あ、いいね、タワレコとかに置いといていいんじゃないですか。
0: タワレコ置くか。なんか生鮮食品売り場にいいんじゃない、やっぱり。呼び込みくん置いてあるのって。
1: ソノラジスタジオに置いとくか。
0: ソノラジスタジオ置いとく。コクリコさん怒んないかな、怒んないか。コクリコさん優しいもんな。
1: ね、うんうん、なんかソノちゃんなんか気になる、なんか公式グッズとかってあります？
0: 気になる、公式グッズじゃないけど、音楽やってる人としては、そのブロードウェイに

0: あのアルファシータさん、
1: うん、はい、
0: 気になります。元パイオニア DJ。
1: なるほど。
0: DJ 機器がね展示されているブース、あめっちゃ気になる。なんか XODJ なんちゃらっていう、そうなんかね、今の とてもお高めの DJ 機器の公式 3D モデルだね、
1: はい、うん、ね、手に入るらしいですね、あれね。
0: 手に入るらしいんですよ。めちゃくちゃ気になる。
1: そう
0: のと、まあ、うん、あと、これはもう一回手前味噌なんですけど、水族館のワールドの二つ目のサロンですね、はい。はい、そちらの方のワールド BGM も担当させていただきましたので。
1: そうなんです。すごいでしょ？ BGM いっぱい書いてるでしょ、今回。
0: そうなんです。書きました。で、残りの水族館の BGM もね、私、ディレクションとして入っておりまして、水族館の音周りは私、
1: うん、
0: 結構丸ごと、
1: なるほどね。
0: ディレクションという感じになっております。雰囲気がとてもいい。で、本当に他の方に触るめちゃくちゃいいの。うんうん、曲超かっこいいのさ。
1: ああ。うんうん。
0: 曲聴きに行きたい。
1: 今回は、あれだね、うん、サントラもね、結構ね、欲しくなってくるね、そうなるとね。
0: そうなんです。サウンドトラック今回ね、なんと、うん、2026年夏にして8つのね、はい、2枚組になりました。
1: はい、2枚組？
0: そうなんです。
1: 2枚組？お
0: う。うん。そんだけみんな力を入れて作っておりますので、ぜひとも、よろしくお願いします。はい、ぜひとも
1: よろしくお願いいたします。
0: 売れても私に一銭も入るわけではないんですけど、とてもみんな頑張りましたので。
1: とてもね、非常に良い、はい、サウンドトラックだと思いますので。はい。
0: ので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。うん、はい。で、お便り一旦以上でございます。
1: 以上でございますかね。
0: はい。
1: はい。で、ね、夏祭りですね。
0: そう。
1: うん。そう、この後も、ぜひぜひ。ご覧ください。よろしくお願いします。はい、なんか質問とかあったら全然コメントでも、お便りの方でも全然いいので、ぜひぜひ。はい。
0: お願いします。呼び込み券980円だって、
1: うん。あ、そうですか。あ、安いね。
0: 安い。1000円で送るんだ。
1: 安いね。1000円1枚で買える。結構リアルの読み込み券って結構高いんですよね。あれ、
0: 業務用の
1: 機器だから。そう、モノタロウとかで年々何段見ると、おー、結構すごいな、みたいな。
0: そうそうそう。
1: お値段するんで、はい。
0: よいしょ。ああ、なんか持てないんだけど。うん、まあいいや。
1: あ、大丈夫かい？
0: うん、
1: 大丈夫かい？はい。
0: さあ、そんなわけでな。
1: はい。
0: そう、早速ね、ここね、ゲームワールドになっており。
1: うん。はい。
0: ちょっとね、カメラを動かすね。
1: はい、カメラを動かして。
0: 今ね、そう、ガチャさんの麗しい横顔を眺めながら、ちょっと後ろに下がると、
1: はい、
0: そう、こんな感じでね、ステージの外周は。
1: うん。
0: そう、これがね、さっき背景だったとこね。ぐるーっと屋台に囲まれているワールドなんでございます。
1: 囲まれております。
0: そう、リスナーさんです。ありがとうございます。はい。で、このゲーム、
1: はい、リスナーさんいらっしゃいまして。
0: そう、屋台ごとにね、うん、屋台ごとだったかな？こっちの屋台か。こっちの屋台が、それぞれゲームになってまして、
1: こ, ね、
0: この3つのゲームをクリアすると、
1: はい。
0: ええことが起こるらしい。
1: ええことが起こるらしいです。
0: 私の情報もそこまでなんです。だから、完全初見、今から、
1: はいはいはい。
0: まずはクリアできちゃう。クリアできないかもしれなくて。ゲームが。
1: いや、まあ、まあ、
0: うん。
1: なあ、頑張って行きましょう。はい。
0: うん、やってみよう。
1: どっちがやります？
0: どっからやります？
1: どれがいい？
0: 端っこから行こうか。
1: でも、輪投げから、
0: 輪投げから行きましょうか。輪投げ。
1: はい。
0: イエーイ。この辺にアンカーを置くやん。
1: はい。
0: これで、どうすんのこれ。
1: パネル
0: に輪っかを当てるとスタート。
1: 輪っかを持って。
0: これを持つのね。
1: うん。
0: ちょっと引きすぎる
1: な。ちょっと
0: 持って。どうすればいいの？このぐらいの角くない？よいしょ。はい。これで、
1: うん、
0: この輪っかを持つやん。
1: うん。したら、
0: ね。うん。輪っか持って、これを、投げるの、
1: うん、ほっ。ヒュッ、ヒュッて投げる。
0: 投げれない。

0: ニス。なんか新しい。あ、なるほど、これ色が同じやつに当てるといいんだ。わ、当たりません。これ
1: は、はい、淡いソロ1700点
0: だそうです。
1: HP ですね、ここだとね、
0: 上にね、
1: うん、
0: スコアボードがあります。あ、ガサさんが先にやってる。
1: そう、やってた、さっき。
0: うん、いや、難しいね、意外とね。
1: 意外とね、難しいね。ナノ
0: ちゃんは説明をしてくれております。
1: はい、輪っかと同じ色の棒に当てれば2倍、うん、ってことね、ポイントがね。
0: うんうん、この浴衣かわいいね。
1: ね。
0: よき。
1: よき、はい。では次。
0: 次はなんだ、この黄色い
1: の。射的。
0: 射的でございます。
1: これね、どうせローカルだから、これ、そのちゃんがずっとプレイをする必要があるので、
0: ね。ああ、了解です。うんうん。
1: はい。
0: 舞台真ん中のパネルってスタート、銃ユーズで浮いている風船を撃ち抜いてスコアを稼ごう。
1: 稼ごう。
0: 稼ごう。
1: まあ、射的ですね。わかりやすく言うと、ふーん、スポーツの、ふーんです。
0: ふーんか。よし。うん、ほな、やってみますか。参ります。レッツゴー。

0: なんか超上手かもしれん。そんなことない。色なんだ。おお、どうだったどうだった。
1: 9200点。やったね。
0: 勝ち負けもクソもないですけどね、うん、こういうの。
1: はい。
0: 9200点取れました。
1: あれですよね。これデスクトップの人めちゃめちゃ強そうじゃないですか。
0: 強そう。
1: 強そうですね。FPS プレイヤーめちゃめちゃ強そう。
0: FPS がねできてますね。
1: はい。
0: うん。で一番最後に
1: 最後
0: これ。ヨーヨー釣り。
1: ヨーヨー釣り。
0: ほろ酔いちょうちんかわいい。
1: 動くアイコンが中央の赤エリアに来た瞬間に、ユーズを押して釣り上げよう。
0: 釣り上げよう。音ゲーですね。
1: はぁ、あ。なるほどね。
0: 音ゲーじゃないけど。
1: じゃあちょっとこれ、ローカルなので、じゃあ私とね、そのちゃんね、両方できると思うので。
0: あ、じゃあ両方でやるか。いいじゃん。
1: うん。
0: あ、ちょっと待って、カメラ置きたいから、ちょっと待ってね。よし。
1: よいしょ。
0: プールにツリート
1: を垂らすとスタート。ツリートを垂らすとスタート。
0: うんうん。レッツゴー。
1: あ、なるほどね。そういうことね。あ、なるほどね。そういうことね。
0: え、どういうこと？絶対スタートしない。こうか。
1: うん。
0: おお。
1: なるほどな。
0: はっ。はっ。おー。面白い。これ面白いよ。
1: ね。面白いですね。
0: そうですね。
1: はい。3300。いいね
0: ー。おー。お、僅差よ。わー。
1: うんうん。
0: んで
1: ー。はい。ね、この3つのゲームをクリアすると何が起きるんだい？
0: 何が起きるんだろう。どっかに
1: 何か出たりするんだい？何かがあるのかな？
0: ちょっと本当に手探りです、こっから。
1: はい。
0: 私も、情報がそこまでしかない。
1: 青井様。
0: 他に何かあるのかな？そうね、リンゴ飴とかね、これ持てるのかな？持てたりはしないけど、リンゴ飴。イカ焼き、懐か

0: 輝き懐かしいな。あ、ネタバレ注意の。これ多分クリアした後のやつだ。この後行けるところのはずだ。きっとクレープ屋さん。
1: 行けるのやつか。
0: かき氷。このブースではいつでもほろ酔いを呼び寄せられるそうです。
1: なんと。
0: え、どうやって？
1: どうやって？
0: ミニスティックを下に倒すと。わからない。
1: わからない。
0: そう。わかりませんでした。いいですね、こういう写真。いいな。
1: ね、皆さん、アンケートに答えてくれた方全員に、ほろ酔い10巻セットの 3D モデルをプレゼントだそうです。
0: おお。ほろ酔いが欲しいか。
1: 3D モデル欲しいよな。
0: 欲しいよな。で、お写真を投稿すると、本物のほろ酔いが5巻セットで当たるっていう、
1: このキャン
0: ペーンもあるみたい。
1: キャンペーンもやってます。
0: サントリーブースで楽しんでる様子をつけて、X で投稿。はいはいはい。だそうです。
1: だそうです。
0: ああ、なんかほろ酔い飛んできた。して、どうすればよいのだ。
1: 手探りすぎる。
0: え、これ持てるんだけど。わ
1: あ。あ、これ持てますよ。うるせえ、ほろ酔いぶつけんぞができます。
0: 強。最強や。
1: やったー。
0: ほろ酔いバトルだ。カンカン言う。
1: カンカン言う。
0: 乾杯。
1: 乾杯、乾杯。
0: 乾杯。この絵。この絵を見せつけられている人と どういう思いだろう。
1: どういう気持ちで。
0: どうすればいいんでしょうね。これ、登れるのかな。
1: なんかあんのかな、スイッチとかね。
0: あんのかな。あ、登れそうだよ。
1: 登れそう。
0: やぐらのところに来ました。どうすればいいんでしょうね。裏にはしごがある。こっから、登れたりするのけ？
1: ないけど。
0: ない。これが解禁されるのかな？なんかポイントが高かった。
1: 解禁されるのかな？
0: ちょっとまだ我々修練が足りていませんよ、これ。
1: これポイントをめっちゃ貯めればいいんですかね？
0: そうなのかな？
1: どうなのね。
0: 何が条件なのだ。ごめんね、なんか。本当に、やばい情報しかなくて。
1: もう回った人の方が知ってるぐらいの量しかない。
0: 多分そうなんだろうなと思う。
1: これは一体何の。すごいな。
0: そうなんですよね。なんかあるんだけど。
1: ね、うん。
0: 見たいなぁ。どうやんだろう。謎です。どの辺が点足りてないかな。
1: 謎ですで終了。
0: 輪投げ、もう一回やってみるか。
1: 輪投げやってみます。

0: ほう。あ、下手くそ。
1: 花火が上がりだしたかも。
0: あ、ほんとだ。
1: あれ、もともとでした、これ。
0: どうです？
1: どうだったっけ？花火が上がり始めたかもしれません。ガソさんが射的をしています。

0: 座ってやってる。ヒットマンだ。
1: 腰がね。
0: 腰がね。
1: 腰がね。
0: これ飲んで待ってよ。
1: はい。
0: うん。
1: なんか変わるんですかね。変わる。
0: どうやるんだろう。
1: どうやるんだろうね。痛い。

0: わからない。わからない。
1: わからないぜ。
0: わからないのさ。
1: わからないのさ。
0: くぅ、ちょっと。
1: くぅ。
0: 配信内では。
1: はい、お店ができないということで。
0: あ、待って。
1: 何？
0: あ、大人ブイケットちゃん。
1: うん。
0: ちょっと待って、
1: ね。ほろ酔いで乾杯しますか？
0: この子を無視していた可能性がある。大人ブイケットちゃんです。かわいい。ブース入った瞬間に出会えるはずなのに、配信の準備の方を優先して、まるで見ていなかった。
1: まるで見ていなかった。
0: じゃあお好みのほろ酔いを選んでください。おやつにおほろ酔い片手に回るのもつですよ。
1: はい。甘いそのお好みのほろ酔いはどちらでございますか？
0: お好みのほろ酔いは今飲んでるレモンみかん。あ、すごーい。浴衣になっている。
1: 変わる。
0: 浴衣が変わるんだ。かわいいね。では改めてお祭りの出店に出発です。あ、これ出店のツアーがあるんだ。これだ。
1: ツアーなんだ。これか。
0: これじゃん。
1: あれですね、説明書を読まないガチ
0: 読まない
1: みたいなちょっと。
0: 読まない。あ、もう見るからにクエストっぽいアイコンも出ましたね。やりました。入りました。あ、そっか。もう、やった後だからか、これ。あ、
1: うん。
0: 大変間違った順番で、やってる。お祭りって楽しくて気分が上がりますよね。こういう時にほろ酔いがぴったりなんです。どうしよう。乾杯。乾杯しよう。乾杯。大人ブイケットちゃんとみんなも乾杯しようね。楽しくなってみましたね。他の出店にも行ってみましょう。ああ、これ絶対、最初からやってたらいろんなセリフ見れたやつや。ふぅ。あ、もうだって、お見事ですってなっちゃってるの。
1: うん、ねえ。
0: ねえ、頼りになりますね。あ、ごめん、暗くなっちゃった。ちょっと待ってね。ここね。恋が始まる。やば。
1: 恋が始まるぜ。
0: 始まるぜ。でも乾杯だぜ。まずは。乾杯。あ、なんでしょう、この胸の高鳴りは。さあ行きましょう。次の出店も楽しみですね。あ、ごめんね。未来予知して全部巡っちゃってるからさ。あまりに上手なのでドキドキしちゃいました。ドキドキしたのは、ヨーヨーが釣れぬカニですよ。あはは、もう泳いのもっと。乾杯！乾杯！
1: 汚くなってきた声が。
0: これは、ドランカー。出店がいっぱい回れて楽しかったですね。ちょっとだけあぐらで一息つきませんか？
1: ほう。おう。
0: ああ
1: 。ああ。
0: でかいカンカンがあり。
1: でっかいカンカンか。
0: ごめん、ありがとう。全部先行なんて本当にすごいです。最高のほろ酔い気分で乾杯しましょう。あなたとご一緒できた最高の夜に乾杯。あ、かわいい。かわいい。てかさ、夜空がとっても綺麗です。ほう。
1: お、
0: なに？あなたと私のドキドキで私、胸の奥がもう爆発しそうで。なになになになになに？あ、
1: とった
0: ー！あーあああああ！あ、クソデカ。ウィケットちゃった。こちらへ、おー、なに？わー、完全クリアでございます。

0: わあ、あなたの VR 飲みを応援するフォローをよろしくお願いします。
1: いたします。
0: お願いします。うん、すご
1: い。いいね。
0: やったぜ。こういう DJ ブースにもアップできるわけにございますな。
1: なるほどね。
0: うん。ということで、ここの BGM、ボーカルがありました。
1: なんと。
0: ってわけ。
1: ってわけ。
0: そうなの。ここに来ないとね、このボーカル版が聞けないのさ。うん、
1: なるほどね。
0: そうなの。っていうのをね、作ってました。
1: はい。
0: 曲を作った人です。でね、
1: はい。曲を作った人です。
0: あ、無事に見れてよかった。どうなることかと。
1: ねえ。どうなることやらという感じでございましたが。うん。
0: うん。
1: でございます。そう。というわけで、サントリーブースね、こんな感じで、
0: うん、
1: あの、非常に、あの、ギミックも。
0: うん、楽しい。
1: なってて。
0: そう。ほろ酔いも当たるかもしれない。
1: ね、そう。ほろ酔いも当たるかもしれない。うん、皆さんどうでしょうか ?SNS に投稿して。
0: うん。ぜひぜひ。
1: ぜひぜひ。うん。ま。よいしょ。
0: うん、
1: さて、はい、というわけでサントリーブースなんですけれども、
0: はい、
1: 先ほど言った通り、あのこちらにですね、11種類の飲み比べアソートセットですね、Amazon のリンクございます。
0: うん、
1: はい、やっぱね、こんだけ種類があるんで全部試してみたいじゃないですか。だからそれ全部試せるという ね、うん、ね、
0: 全部試してしまえるんですね、ございます、これね。
1: うん、
0: いやー、気になる。梨のやつないじゃん。なかった。近くのところに梨あったから買ってきたんだけど。
1: あ、そうなんだ。
0: グレープですね、なかったの。
1: グレープですね、多分ね、うん、ないのがね。うん。この青いサワーがなんかこれ新商品らしくてちょっと気になるんですよね、これね。
0: それなかったの、そう。
1: うん、ちょっと可愛い。うん。
0: ね。Amazon のリンクありますので、ぜひ。
1: はい。ちょうどね、プライムセールなんで。ちょうどプライムセールなんで。そうそうそう。今ちょうどね、割引で買えるので、ぜひぜひ、お試しあれ、ということで。
0: はい。ほろ酔いブース、こんな感じでございまして。
1: ございました。
0: 大変楽しかったです。
1: 楽しかったね。
0: うんうん。
1: いや、じゃあ、屋台の方戻って、普通に飲みながら喋るか。
0: そうしよう。
1: うんうん、だいたいブースの紹介もありましたし。
0: そうですね。
1: はい、ね、残り30分しかないからね、ここから、ね、うん、水族館行きますってちょっと無理なんで。
0: うん、それもちょっと難しいから。
1: うん、そうですね。ちょっとあそこのかな、うん、あそこのワープから行けるのかな、
0: そうですね。
1: どうするあっちにバーがあるよ、バー。バーあります
0: バーがあるバーの方がいいかも。
1: そう。ここ良くないですか、
0: こっちにバーがある。あ、へぇー、おしゃー。
1: ね。
0: いいね、いいね。ここにしよう。
1: ね、バーカウンターのところからね、こう。
0: じゃあ、俺たちがマスターになるか。すごいほろ酔いのアンバサダーだよ。
1: ちょうどね、私、浴衣の色合いがね、ちょっとね、青いサワーに近いから。
0: 我々大変申し訳ない。もう本当に非公式でやっており。
1: はい、勝手にやってまーす。
0: こうがんむ
1: ち。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。そう、バーカンに今来ちゃった。これ、後ろのホルエなんだろう。青いサワーと、ビタミックス。これもね、新フレーバーらしくて。
1: あ、そうなんだ。
0: これもね、買った。今、冷蔵庫に
1: ある。あ、マンゴーとオレンジ、うん。美味しそう。なんかね、トロピカルなんで、爽やかな味わいっぽいで

0: ですね。あ、青いサワーはスポドリ風なんだ、うん、味が。なるほどね。
1: もうとことん飲みやすいな、それ。
0: まあね、酒とスポドリ混ぜるなってよく言われますからね。スポドリ風の酒にしろっていう話ですね、これね。
1: これならば、我々の夢が叶う。
0: よかろう、みたいな。
1: よかろうですね。
0: はい。あ、じゃあ、リスナーさんもね、ちょうどね、いますしね。うん、どうでしょう、乾杯しますか。
1: 乾杯しませんか。これ、モテね。なんで
0: これはモテないやつ。
1: それがモテない、うん。この辺はモテるけど、吹っ飛んだんだけど。
0: はい。
1: どういう、あ、これ、バーカーが変。
0: ないよ。ないよ。ないよ。
1: なんでこんな変な。
0: あれは右。あ、右。スティックからピュッて呼び出すやつ。
1: うん。あ、これがいいね。あ、うん、ちゃんとレモンみかんだ。嬉しいね。
0: うん。はい。
1: うんうん。
0: じゃあ、乾杯しましょう。乾杯。乾杯、乾杯。
1: はい、乾杯。お疲れ様でーす。
0: はーい、乾杯。
1: まっちゃーん。
0: あー。
1: いや、これ本当に美味しいの。
0: うまですね。
1: だいたい全部うまいです、はい、確かに。
0: うん。
1: なぜブリケットちゃんが巨大化したのかは、誰にもわかりませんが。
0: うん。はい。ね、この他にもいろんなブースございます。
1: はい。
0: こちらね、パラリュラ秋葉原ですね。こちらにも結構いろんなブースが出展されておるわけですけども。よいしょ。ピッ。まあ、例えばですね、文部科学省。
1: おぉそうなの。
0: 素晴らしいですよ。これ、農民でいいのかな、農民防災株式会社、防災系のね、企業さんとかね、出てるみたいですね。
1: 大事ですね。
0: 大事ですね。あとね、UI がね、言うこと聞いてくれないの、ちょっと待ってね。
1: 頑張ってくれ。
0: プルプルしていますね。
1: 今カメラの番をしててな。カメラの番をしてると言いながら、ゆるふわな体の揺らし方をしています、
0: はい。はい。あとですね、マウスコンピューターね、パソコンのメーカーなんですね。信用金庫もいるらしいですよ。で、あと富士急ハイランド。
1: あ、はいはいはいはい。
0: はい。まだちょっとね、夏なんだけど、浴衣用意してないな、みたいな方いらっしゃいませんか、衣装でね。なんと、富士急アイランドのアトラクションを遊ぶと、無料で浴衣と水着がもらえちまうんだ。なんだって。
1: なんだって。
0: めちゃめちゃ可愛いんですよ。なんか富士急って感じのやつっていうか、なんかもう結構ね、普通に可愛い浴衣さんなんで、ぜひぜひ、お試しください。ね、富士急いいですね。アース製薬は、G を退治するゲームがあるらしい
1: です。そう G をね、 G にスプレーでこう殲滅していくゲームがあ
0: って、シュッていうやつね。
1: そうそう、ちょっと昆虫苦手だな、昆虫じゃないけどね、虫系はちょっとしんどいなって方用のなんかこう緩和モードもある、
0: はい、らしいので、
1: まあ、ぜひぜひお試しください。ちょっと今打った方も、
0: うん、
1: 安心して入れるようになっているはずでございます。
0: 入れるという
1: 感じで、
0: ぜひぜひ。はい、その他ですね、いろんなブースございます。今言ったものの他にもね、秋葉原だと北斗の拳の展示がありますね。ケンシロウの肉体だけが展示されておりました。皆さんケンシロウになれるらしいので。
1: なりたいな
0: ぁ。最近すごいからね。

0: ケンシロウ、ケンシロウ、
1: ケンシロウ、
0: なんたってあのクリスティアーノ・ロナウドに北斗百裂拳食らすことができるから
1: できちゃう妙な因果でできますからね、今まで
0: できますからね、
1: はい。ブロードウェイにはサミーもありますのでね、ぜひ、ケンシロウの姿で
0: サミーのブースもありますね今回ね、単独でね、あのパチンコのワールドもあるみたいですからね。
1: うんうん、そうそうそう、
0: そう、パチスロのワールドもあるみたいなので、うん、そちらもぜひぜひ楽しんでいただければと思います。
1: 楽しんでてください、うん、ブロードウェイの曲はからし明太子だからね、うん、みんな、あの我らがからし明太子が作って
0: ます。我らがからし明太子ですか。
1: そうなの、
0: 私の点もよろしく。ブロードウェイ明太子ですか。
1: ブロードウェイ明太子の今回は
0: レッドカーペット明太子ですか。
1: そうなの
0: そうですか、それはね、うん、注目ですね。
1: そう、そっちもね、あっちは本当にキラッキラのウルトラセレブリティ空間でございますよ。マジでギラギラしてる、かっこいい。
0: ギラギラ、
1: 私はさっき言ってたアルファシータさんもね、そっちなので、
0: うん、なるほどね。
1: そうなの、だから気になってるんだ。ブロードウェイもよろしくでございますよ。
0: はい、
1: うん、あ、浴衣助かるって、浴衣でーす。
0: よかったよかった、よかった、
1: いい、うん、
0: ピスピス、はい。まあ、その他ですね、まあ、もちろんその個人ブースがあるワールドも非常に、うん、あの気合が入っております。さっきも言ったね、ポピー横丁の他にもですね、いろいろございます。あの、うん、水族館のワールドですね、名前が、
1: うん、なんだっけ、ちょっと長いのよ、ここだい、なんたら水族館、国運なの、
0: あー、
1: なんだっけ、はい、水族館じゃないかも、なんだっけな、漢字が長くてね、ちょっと待ってね、
0: はい。国分アートアクアリウムってね、名前になってますね。ワールドの名前自体はね。はい。
1: 日本語での名前が何じゃったかというと、ね、待ってね。
0: はい。その他ですね、あの、
1: 国分水族美術館、リライブでございます。
0: は
1: い、
0: なるほど。なるほどね。
1: そう、復刻ワールドだからね、リライブ。ございますね。2020。ああ、結成確な情報を超えてから配信すればよかったけど。
0: はい、で、その他ですね。あ、今回はね、ちょっと和風のワールドということで、大江戸メカニカみたいなワールドもございますし。
1: ね、そうなんです。
0: で、なんか、ボルタギアですかね。あの、ゲームワールドみたいなのもね、あるみたいですね。
1: そう、ボルテージャーなんだけど。
0: ボルテージャー。
1: そう、ボルテージャーっていう、はい、ゲームセンター風ワールドです。
0: 風ワールド。
1: そう。これね、BGM 作ってる人的には面白いんですけど。
0: あ、そうなんだ。
1: リニャさんっていう方がね、今までもその、ワールド BGM で、その公募でね、はい、来てくれて、で、何回か、あの、お頼みしてるリニャさんっていうコンポーザーさんがいらっしゃるんですけど、はい、今回はこのボルテージャーのメインモデラーがリニャさんで、
0: そ
1: のうちの一つのサブの BGM も対応どうしてるっていう、
0: うん、
1: 超絶重労働の
0: むちゃむちゃ重労働ってお
1: りまして、ぜひ
0: やるのが
1: 大注目です。
0: そうですか、うん、ね、まあ、夏といえばね、やっぱコラボもございますね、うん、今回はあのー、なんですかね、これは なんていうのかな、あの、
1: うん、
0: ハザードでバイオな感じ、
1: ハザードバイオな感じかな、
0: どうなの、サイレントでヒルな感じですか、
1: サイレントなヒルな方が近いかも、どうなんだろう、は
0: い、ディープミストっていうね、
1: ディープミスト
0: というワールドがございます、はい、はい、
1: ちょっとアメリカの田舎町のうんぬんかんぬん、
0: うんぬんかんぬんな感じだね、
1: ネタバレがね、多分に含まれますので、うんぬんしか言いませんが、はい、はい、あの今までのホラーはあの病院のところと、ね、日本の村のところとあったと思うんですけど、その流れを継いだストーリーというものが展開されているらしく、うん、今までの VKET のホラー話が大好きだった方はぜひ要注目でございます。
0: ぜひ要チェックでございます。
1: ブースの一番、ワールドか、ワールドの一番最後にそのホラー演出を見ますか見ませんかのあれがある、
0: スイッチがね、
1: 今までの
0: あるんで、まあ、お好きな方はぜひぜひという
1: やつと見たあれがあります、はい、ワールド自体はね、全然暗い雰囲気じゃないので、うん、暗くも怖くもありませんので、はいはいはいはい。

0: そうそう、そのホラーエース見たくないけど、そのお友達のブースがあってみたいなって方もご安心でございます、
1: うんうん、あ、ご安心でございます。
0: そう、ホラーが見たい方だけ、ね、一番最後にポチッとしてもらえるとみたいな。
1: はい、昔の関連性があるちょっとね、なんかね、昔のアーカイブの VK とのあれでもちょっと行ってみてみたいなね、そうそうそう、感じになってね、面白いですね。
0: ぜひぜひです、うん、うんうん、
1: はい、もちろん今回もあのクエスト対応ですね、モバイル対応のワールドもございますし、うんうん、
0: はい、
1: 今回のなんかね、あの気になるんですけどね、 V キットリアルオンラインっていうなんかその一回再翻訳しましたみたいなねワールドもあるんですけど、
0: そうそうそう、パールスティックみたいなやつがあるんですけど
1: 変わり
0: ました、変わりました、そこもね、あ、なんかね、謎でございます、
1: うん、謎でございます。 V キットリアルの時になんかそう詳細が判明するっぽいですけども、どんな、ね、そうなんです、感じなんですかね、今回みたいでございます。はい、というわけでまだまだ始まったばっかりです、まあ、結構ねワールドも多いんですけれども、うん、みんな、ね、あのお友達をお誘い合わせの上、うん、ぜひぜひ遊びに行ってみてください。
0: ぜひぜひよろしくお願いします。
1: はい、と言ったところで、まあ今日はフリートークですし、うん、まあそろそろ時間もいい感じなんでエンディングに行きましょうか。
0: そうですね、いつもの CM とかもないけど、
1: ないので
0: かな、
1: うん、
0: 大丈夫か、
1: はい、
0: うん、よーし、みんなで V キット楽しみましょうね、めちゃめちゃ楽しみだ
1: ね。
0: 今日我々はサントリーのブースで一つだけで1時間潰してしまっておりますぐらいの大ボリューム、
1: はい、ボリューム感ありますので、
0: はい、ボリュームありますが、みんなで見ていきましょう。いや楽しいよ、
1: うん、
0: なんだかんだお祭り好きなんですね、はい、って思っちゃうな、
1: 好きなんですね、うん、はい、というわけで今日はね大野行カウンセルということでよろしくお願いします。
0: あ、そうそうなの、はい、CM なくてね、すいません。
1: あ、ね、でも先あんのに餃子ないのね、ちょっとね、
0: そうね
1: 欲しいよね餃子ね、
0: 欲しいよね
1: あ、
0: うんうん、
1: はい、というわけで、はい、いつものエンディングのやつをよろしく頼むわ、う
0: ん、はい、そのラジはなんて言ってたっけな、本日もそのラジありがとうございました。今回が336回目ですね、
1: はい、
0: 合ってますかね。あれ、なんかね字幕消えてるわ、びっくりした今ねまあ
1: 大丈夫、
0: いいか、大丈夫でしょう、はい、うん、そうなんですよ、
1: はい、336回でございますね。
0: 336回のエンディングに入りました、はい、その味つも通りお便り大募集しております。今週もお便りいただきまして、はい、本当にありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、 Google の投稿フォームが宣伝用のポストの方にございますので、そちらの方からお便りお送りください。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、あとそのラジの方で宣伝した欲しいイベントの情報、はい、ラジオ CM ですね、うん、こちらもずっと募集しており、
1: はい、
0: なかなか来ないよ、はい、俺たち宣伝したいよ、なので、
1: はい、
0: なんか V チャで活動している方、うん、V チャ外で活動している方、何でもいいです、何でもよろしいので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。
1: 全然あの企業の方とかでも全然お金いただかないので、うん、大丈夫です、はい、この配信、
0: はい、はい、
1: 収益化もしておりませんので、
0: はい、そうなんです、サントリーさん、はい、気軽にご連絡ください、
1: 気軽にご連絡ください
0: 見てない、はい、見てないよサントリーの人は、みんなバスへのおっさん二人でキャッキャしてやろう、
1: グダ巻いてきた酒飲んで、うん、はい、というわけでスポンサーの皆様いつもありがとうございます。 VR チャット何もわからんの藤本田、小正家、猫塚大河、ガールズボイスバーカストラート、 VR 居酒屋つくよ、それぞれいただいているリンク記載しております。動画説明欄の方ぜひぜひチェックしてください。はい、というわけで3週連続フリートークということでね、まあちょっとね、あの長かったんですけど、
0: 相当変則的なあれでございましたけど、
1: はい、はい、あわいそうも、あの、V ケットが終わり、解放されたので。
0: そうなんです。
1: V ケットの作業が終わり、解放されたので。うん、まあ、来月以降で、まあ、ある程度ゲストも、柔軟に呼べるかな、という感じでございます。
0: はいはい、というわけで、
1: 今月後半はゲスト、あります。はい、ございます。
0: そうなんです。ということで、はい、画面を出したい。画面をね、出すよ。
1: 画面を出してくれよ。よいしょ、
0: はい、出ました、はい、7月ゲストラインナップでございます。
1: ラップでございます。まず来週7月19日でございますけれども、カデシュプロジェクトですね、で皆様おなじみあの、うんうん、こちらの主催といいますか、あドンといいますか、あの狩猟といいますか、うんうん、ダメガネさんがゲストでございます。
0: わー、はい、すごい、
1: わー、 VR 映画の話とかね、ワールド制作

0: のお話とかいろいろお伺いできるかなと思いますので、ぜひぜひお楽しみに。
1: お願いします、はい。
0: で、その次、7月26日は、こちらもですね、アバターモデラー、黒丸 Q さんでございますね。まあ、どういうモデラーさんかっていうと、V チャ的にはね、びしょ濡れの雫さんとか、バナナちゃんとか、ね、メロトロンちゃんとかね、この辺の非常に可愛らしいアバターをお作りになっていらっしゃる、アバターモデラーさんでございます。またですね、V のチューバーの 3D の体を作ったりしていらっしゃると。
1: そうですね、
0: ガチプロの方でございます。
1: お名前調べたら一撃で、この顔はってなると思う。本当に顔、特徴的で可愛らしい。お顔をしており、
0: はい、
1: ふえさんじゃってなるから、
0: ね、
1: ぜひ
0: デカデカデカモデラーさんなので、今月のゲストも非常におでかいでございますので、ぜひぜひご覧ください。で、皆さん、そのラジはなんとグループプラスでインスタンスを開けています。
1: はい。はい、
0: ということはですよ、そのゲストの人に直接会いに行けるというですね。
1: そうなんです、そう、
0: そうなんですよ、そうなんです、ぜひ
1: あの方に本物だをまずしていただいて、
0: はい、
1: そう、はい、で我々がその何懲役1時間を課した後に
0: やらせるってね、
1: はい、解放いたしますのでゲストさんはそうチャンスです、
0: ぜひぜひ、
1: ぜひぜひ、よろしくお願いします。
0: ご覧ください、よろしくお願いいたします。はい、というわけで、本日のそのラジオはね、まあ、こんな感じで VKET のサントリーブースからお送りさせていただきました、
1: いたしました。
0: はい、
1: もうこの曲覚えたね、
0: あ、覚えたね、
1: 覚えたね、みんな、
0: これ振り付けとかないんですか？
1: ない
0: ない、ないんだ、
1: でもあそこの VKET、 大人 VKET ちゃんが、そう、ノリノリで踊ってお
0: るのよ、あれ煽っているだけって
1: あれをしましょう、うんうん
0: はい、で、はい、皆さんもぜひぜひゲームで遊んでみていただいて、
1: う
0: ん、
1: そう、ぜひよろしくお願いします、
0: ね、うん、
1: うん、こっちに来てね、
0: ま
1: あ、ボーカル版聞いてってくださいね、
0: はい、はい、ぜひぜひぜひ、はい、というわけで今日はね、うん、ま、もう結構時間がね余ってるんですよ、 CM ないから、
1: そうね、結構余っちゃって
0: る、 CM の時間がね余ってるんですよね、余ってるんで好き勝手なことを言いたいと思うんですけど、
1: うん、いいよ
0: 皆さん明日はね早起きしてください、皆さん明日早起きしてください、はい、フリートークの回でさんざっぱら言ってるんですけど、うん、いよいよ数え続ける世界の鍋やつボットが明日午前中に30万になります皆さん覚悟しておいてください、
1: 覚悟をしましょう、次正気に戻るのは
0: 17年後です17年後ってね、私還暦に片足突っ込むんだよ
1: それ見ずには死ねないよねそれ見届けたらもういいかもな、
0: 17年後ってね、うん、ナビアツボットがアホになった瞬間に生まれた子供は高校2年生になるまでナビアツがずっとアホであることしかわからない
1: 数字をポストしてた時期があったんだよ、
0: あったんだよって言って
1: 語り継がなきゃ、俺たちが、インターネット原人の俺たちが、
0: ね、びっくりですよ、で今日今だって、うん、初めてお酒飲みますって言った二十歳の子がね37歳ですからね、うん、なんで次正気に戻るの見れるの
1: そうですね、
0: うん、
1: いや恐ろしい、
0: 皆さん心して確認してください、もう、うん、すごいです、
1: 生き証人になるんだ、ね、みんなで、
0: うん、ね、ぜひぜひご覧くださいというか、はい、すごい適当なことを最後に喋りましたけどもいいかな、まだちょっと時間がある、
1: あと時間、あ、VKET は2週間ございます、はい、
0: はい、
1: 7月の26日までですね、 VKET
0: はそうですね、
1: いますので、
0: う
1: ん、それまで毎日パブリックのインスタンスもあるし、パブリックのインスタンスと、
0: ね、グループパブリックのねインスタンスもございますからね、
1: 見知らぬ方もいる中でちょっと盛り上がってる感じを楽しみながら 回れますし、もちろんそのブケットのインスタンスを自分一人で開いて一人でゆっくり見て回ることもできるし、お友達だけ集めてお友達でみんなで見ようみたいなこともできます。うん、なぜ数が多くボリュームもデカデカ
0: デカデカなんですよね。
1: でございます。
0: デカデカで、そうで、あの V キットラウンジって言ってね、いろんなその、うん、V チャのイベントさんがね、あのラウンジ使ってイベントやることもありますし、うん、はい、今回ステージもあってね、そうステージイベントなんかもありますんで、
1: うんうん、
0: ぜひぜひ。そう、なぜかあわいそうのはコンポーザーなのに公式のイベントではなく勝手配信で一週間済ますって。
1: 曲作ってるだけですからね。そっちの契約してないから。そうそうそう、
0: はい、
1: ぜひぜひ
0: 感じで、
1: よろしくお願いします。
0: ぜひぜひ、はい、お楽しみに。
1: お楽しみ。なんかのイベントでラウンジ使うときは、はい、さっきの古代水星美術館国運を使うことがあるかもしれません。あそこがウィケットラウンジ
0: です、ね、
1: 今回
0: の、うん、あそこねラウンジなんですね。いいですね。
1: そうなんですよ。だからなんかのイベントに行ったら、はい、もしかしたら私の曲が流れているかもね。
0: はい、
1: うん。
0: じゃあけで、ぜひ、皆さん。
1: うん。楽しんで参りましょう。
0: ブイケット2週間、楽しんで参りましょう。まだ始まったばっかりでございます。2日目です。
1: うん、2日目ですよ。ね、
0: そう、ぜひぜひお楽しみください。
1: ね、ああ、今回の回りきれなかった
0: な。
1: なるぐらいのボリュームなんで、
0: ってなるんでね。そうそうそう。はい、ぜひぜひ、回ってってください。
1: うん、ね、このお祭り大騒ぎで行きましょう。
0: うん、はい。というわけで、はい、まあ、こんなところでございますかね。
1: うん、しょうかね。うん。
0: はい。
1: それでは、そのラジ第336回の、勝手に V ケットのブースに来て、大騒ぎするフリートーク会でございました。はい、ここまでお送りしてきましたのは、私、アワイスマトン。
0: ご近所系 VTuber おじさんのガソさんでした。
1: でしたー。ありがとうございました。
0: おつそのー。来週スタジオに戻ります。

0: を打って大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁噴射します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様にて期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより各千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、様々な企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
2: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに、謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。

を打って大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁噴射します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーブイケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様に期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界は

0: ゆるわの隠れ家。
1: 恋をして大当たりをして強化された後の光景やジャックポットを当てると脳汁くしゃします。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026サマーにて期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより各千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるを部や大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど様々な思いを胸に、生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなく

0: を打って大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると、脳汁噴射します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは、ボルテージャー V ケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様にて期間限定で遊べるワールドの、最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談や追い書きのほか、絵を使ったしりとり

手しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますのでご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合はこちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 境目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。皆さんこんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますのでぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁噴射します。
2: どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーブイケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様にて期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回され、コインが溜まりアーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドにデバフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、とて引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼む
1: わ。君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

0: して大当たりを引け、強化された後の光景やジャックポットを当てると脳汁噴射します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026サマー。このワールドはバーチャルマーケット2026サマーにて期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。

したコインにて左のメニューから10の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると10や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。

0: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
1: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
0: だんだん増やしていくってことね。
1: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
0: どれくらい速くなるの？
1: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
0: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
1: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

0: 打って大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁ピシャします。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026サマー。このワールドはバーチャルマーケット2026サマーに期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが

能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現により、ものすごい勢いでルーレットが回され、コインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば、全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより各戦金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。

自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場で

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

振って大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁駆除します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026サマー。このワールドはバーチャルマーケット2026サマーにて期間限定で遊べるワールドの最大部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。僕、これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、水、水、水、おー。

0: はい。あ、貼り付けた。うわあ。騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、ああ、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おーすごいすごいあれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: で、オスタンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、とがかーん！はいー！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見たら大丈夫かなと思ってたけど、わい！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってたっけ？違うんです。チュールくれたから僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメあれはダメって。あれ車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから言っとけよ、僕これ狙ってないからマジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: 入ってもらって、
1: それぞれの場所でキャンプしよう。
2: お、どうも、
3: お疲れ様
4: です。あ、どうもどうも、
2: お疲れ様
4: です。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのせないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
0: てここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって、
8: 猫さん、
9: はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ、
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
8: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
2: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
7: 楽しい、
9: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら足が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンショートもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
7: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
11: ココアと言うならばココアにバーバー
7: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: は
9: ー
4: い、
9: はーい、
6: は
9: ー
6: い、
9: はい、
7: じゃあいきますよ、せーの、
2: いただきまーす。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁うんべー
7: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日は
9: お
7: め
9: でとうございます。
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: コインを捨て大当たりを捨て、強化されたとの光景やジャックポットを当てると、脳汁くしゃします。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャー V ケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様に期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが強化が極まってくると銃や無意の出現により、

ものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている、僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

こんばんは。もちもちうさぎパーライトのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。

0: 今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: コインを打って大当たりをして強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁噴射します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様に期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まりアーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオブや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこいつはアートな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おみんな食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくはふくりへの X をチェックしてください。待ってます。

0: を打って大当たりをして、強化されたとの光景やジャックポットを当てると、脳汁ピシャします。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは、ボルテージャーウィーケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様に期間限定で遊べるワールドの、最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現により、ものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。本日7月11日より開催されている VKET 2026 サマーにて、謎の輪制作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、古代文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに、謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET 2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して、謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: を打って大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁噴射します。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様に期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより各千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドにデバフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、

スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。

0: 腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲミートのご紹介です。ゆるゲミートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲミート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲミートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

0: ユーロワの隠れ家。
1: コインを捨て大当たりをして強化された後の光景やジャックポットを当てると脳汁くしゃします。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーブイケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026サマーにて期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるを部や大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなっていうことは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

して大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁噴射します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャー V ケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様に期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより各戦金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオブや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられる

を打って大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁噴射します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャー V ケット2026サマー。このワールドはバーチャルマーケット2026サマーにて期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより各千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー！宇宙ー！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 泣いてる！
1: あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。
3: ヘイブスデン、ザイビ
1: え、なにこれ、おぉ、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
3: え、お産のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン、はい。バックってどれだっけ。おぉ、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様
5: です。はい、どうもどうも、
3: お疲れ様
5: です。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
7: あ、
8: うん、なんかブルッて
7: してここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
9: ありがとうございます。
0: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ。
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
2: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
10: ココアにマッシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
9: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココア

0: 乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
1: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
2: 声を打って大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁くさします。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様に期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回され、コインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより各千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
1: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界ではない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

どんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習ウサギ。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。

0: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。それなら普通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: 声を打って大当たりを引け、強化された後の光景やジャックポットを当てると脳汁ピタします。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026サマー。このワールドはバーチャルマーケット2026サマーにて期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオブや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。クプリエの本日はアートな、クプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

打って大当たりをつけ、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁ピタします。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026サマー。このワールドはバーチャルマーケット2026サマーにて期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VKET2026 サマーでは、幻想コロニー国運水族美術館パルスにて、トモショーアクアリウムの展示を行っております。アクアリウムをイメージしてフルスクラッチで制作したワールドと、今回のために

0: こんにちは、謎の輪です。今回は重大なお知らせがあります。なんとこの度、世界最大級のメタバースイベント、バーチャルマーケット様と謎の輪が公式に謎解きコラボをすることになりました。イエーイ。
1: やった
0: ー。本日7月11日より開催されている VKET2026 サマーにて、謎の輪製作の特設謎解き企画が登場しています。バーチャルマーケット、通称 VKET は、株式会社ヒッキー様が開催している世界最大規模のメタバースイベントです。新作アバターや最新イベント情報、さまざまな企業団体の展示が楽しめる VR チャットユーザーならおなじみのバーチャル即売会ですね。今回ヒッキー様よりお声掛けいただき、謎の輪として謎解き企画を起行させていただくことになりました。メインプロデューサーのシャンスさんを中心に、謎の輪メンバー一同気合を入れて制作しました。
1: 今回コラボさせていただいたのは、大文明アークデーラ最順のボイジャーズとメメントの2つのワールドとなっております。さらに謎の輪公式 X の告知ポストを見ることで楽しめる追加の仕掛けもご用意いたしました。ぜひアットマーク謎の輪アンダーバー VRC の方をフォローしていただき、告知ポストの方もチェックしてみてください。 VKET2026 サマーは本日7月11日から7月26日まで開催しております。ぜひ VKET に参加して謎の輪の謎解きに挑戦してみてください。ハッシュタグ謎の輪 VKET2026S にてクリアポストの方もお待ちしております。
0: それでは VKET の会場でお会いしましょう。バイバーイ。
1: バイバーイ。

打って大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁ピタします。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026サマー。このワールドはバーチャルマーケット2026サマーにて期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオブや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

光景やジャックポットを当てると脳汁噴射します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026サマー。このワールドはバーチャルマーケット2026サマーにて期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まりアーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオブや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: その県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

打って大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁駆除します。どうもバーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャー V ケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様に期間限定で遊べるワールドの最オーブにあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回され、コインが溜まりアーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより各千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオブや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

0: 言葉は願い。
1: 武器です。
2: 誘惑。
3: 高い目。
4: 生き様。
5: 狂気だ。
6: 感動。
7: 言葉は世界。
8: 皆さん、こんにちは。VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル、FM ことの葉局長のジムの作です。FM ことの葉では、ことの葉ラジオをはじめ、毎週様々な番組が放送中です。この動画では、その一部をご紹介いたします。まずは、ことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: 声を打って大当たりを引け、強化された後の光景やジャックポットを当てると脳汁噴射します。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様にて期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、さまざまな効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回され、コインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより一攫千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: ライノスキーね。見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが。わかった。引き受けよう。さて、どうから始める。相棒。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: じゃあ行こうか。こいつは、とんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ、到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: はぁ、すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されへん。ああ、まあ、今日は行くか。うん。よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより各戦金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、

0: 最大4秒ぐらい早くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけずとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

を打って大当たりをして、強化されたとの光景やジャックポットを当てると、脳汁噴射します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのは、ボルテージャー V ケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様に期間限定で遊べるワールドの、最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより各戦金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドにデバフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオフや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ち。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。

ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

して大当たりを引け、強化されたとの光景やジャックポットを当てると脳汁噴射します。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するのはボルテージャーウィーケット2026様。このワールドはバーチャルマーケット2026様に期間限定で遊べるワールドの最奥部にあるメダルゲームのご紹介となります。銃を持ち、目の前にあるコインに向けると自動で銃撃し壊すとコインを獲得できます。獲得したコインにて左のメニューから銃の強化、様々な効果があるスロット出現率の強化などが可能で、最初こそコイン集めは地味なものですが、強化が極まってくると銃や無意の出現によりものすごい勢いでルーレットが回されコインが溜まり、アーティファクトがどんどん出現していく爽快感が味わえます。また後ろの巨大ゲージが溜まれば全員参加のボルテージチャレンジが発生し、ビッグバンジャックポットチャレンジにより各千金のチャンスも発生します。ワールドは3つあり、30レベルで別ワールドに手バフがかかった状態で初期から遊べたりするなど、スロットなどによるオブや大量のコイン射出による演出が脳汁全開にしてくれます。演出がおしゃれなことや収集物の見せびらかし機能などもあり、大人数でも少人数でも楽しめます。そんな感じで爽快感抜群のメダルゲームが遊べるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。